film abis. Terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung.

liệt niêng lần rada jin rada lagunya sujud tangan yang dengan barat segera mencium batis mencium tangan dia duk niang banyak-banyak niang minta ampun ini yang cuy kum ampun nih cuy ikam nih cuy tuh bakal lahir kuliah ini tumpas ini sebenarnya ngayang siamu tutukan moyut pentah kuyung. Wah sudah-sudahlah jabatan rada kena mulah jadi daur aja aku nih loh diperintah kuliah jeng kembatan guru dewa alam kira-kiranya ikamnya urang kada ada juan yang meminang lawan ikam timbul ikam bujangan surangan di negeri dalam kampung kira-kira kalau hendak namaras kasihan lawan ikam hendak ikam belaki loh mandang aranya kandang lapar atuna galuh tunduk sabakas padah aja lu hajar malu-maluan lu hai tapi tak ada siapa tahadap aku nih yang ikam kalau ajin rada ingge pujoy aja nih yang eh pujoy nih anak-anak bayar tanya nih yang pujoy nih yang mau aja nih yang eh ya mun siapa kanak kayaan badan uyun yang tapi uyun nih yang mayat uyang yang tak uyun yang loh orangnya kata jauh loh eh yang mana uyang yang kapayakan badan uyun nih nah di belakangku nih loh lama satu jo bepadah jo loh yang mati salah saya kan uyun yang yantayan yang yon sempian kada mayu-mayu yang bayang aja nih yang ayawan jamun nyawan siamut yang nah pamadamnya loh nah apalamut dia setuju nyalamut kalunya satu jo selamut seribu kali aku setuju